0: ظاہرہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ سندھو اس خطاب کو جیتنے والی پہلی بھارتی کھلاڑی بن گئی ہیں اور ان کی یہ کامیابی نہایت اہم ہے. فٹ بال کے سب سے بڑے مقابلے فیفا ورلڈ کپ 2026 کا فائنل آج رات امریکہ کے نیو جرسی میں کھیلا جائے گا, جس میں دفاعی چیمپئن ارجنٹینا کا مقابلہ اسپین سے ہوگا. یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات 12:30 بجے سے کھیلا جائے گا. فیفا ورلڈ کپ کی تاریخ میں ارجنٹینا کا شمار کامیاب ترین ٹیموں میں ہوتا ہے جو 3 مرتبہ عالمی خطاب جیت چکا ہے. لیونل میسی کی قیادت میں ارجنٹینا کی ٹیم برازیل کے بعد پہلی ایسی ٹیم بننے کی کوشش کرے گی جس نے مسلسل دوسری مرتبہ ورلڈ کپ کا خطاب حاصل کیا ہے. برازیل نے 1958 اور 1962 میں لگاتار 2 مرتبہ ورلڈ کپ کا خطاب جیتا تھا. دوسری جانب اسپین 2010 کے بعد دوسری مرتبہ عالمی خطاب جیتنے کے عزم کے ساتھ میدان میں اترے گی. مردوں کی کرکٹ میں لندن کے لارڈز میں کھیلے جانے والے 3 ایک روزہ بین الاقوامی میچوں کی سیریز کے تیسرے فیصلہ کن میچ میں انگلینڈ نے بھارت کے سامنے جیت کے لیے 388 رن کا نشانہ رکھا ہے. اب سے کچھ دیر پہلے تک بھارت نے 20 اوورز میں بغیر کسی وکٹ کے 109 رن بنا لیے تھے. اس سے پہلے انگلینڈ نے ٹاس جیتا اور پہلے بلے بازی کا فیصلہ کیا. انگلینڈ نے مقررہ 50 اوورز میں 3 وکٹ پر 387 رن بنائے. اور آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ. ایک بار پھر حکومت نے پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس سے قبل جو کل سے شروع ہو رہا ہے کل پارٹی میٹنگ کا انعقاد کیا. اس نے سبھی سیاسی پارٹیوں سے اپیل کی کہ وہ اجلاس کی کارکردگی کے خوش اسلوبی سے جاری رہنے کو یقینی بنائیں. مرکز اڑیسہ کے ساحل پر سیاحت اور روحانی مقامات کے سفر کو فروغ دینے کے لیے 160 کلومیٹر سے طویل رامیشور پارادیپ شاہراہ تعمیر کرے گا. جموں کشمیر کے راجوری اور پنچ ضلعوں میں موسلادھار بارش کی وجہ سے زمینی تودے کھسکنے کے حادثات میں 11 افراد ہلاک ہو گئے. ادھر ناگالینڈ میں بھی موسلادھار بارش کے سبب اچانک سیلاب سے 9 افراد کی جانیں چلی گئیں. امریکی فوج نے اردن میں امریکی فوجیوں کی ہلاکت کے خلاف جوابی کارروائی میں ایران کی پاسداران انقلاب فوج پر فضائی حملے کیے ہیں. اور کھیلوں میں آج رات ارجنٹینا اور اسپین کے درمیان فیفا عالمی کپ کے فائنل میچ کا دنیا بھر میں بے صبری سے انتظار کیا جا رہا ہے. اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی.
1: آکاش وانی ہے. لوک سبھا کا مانسون سترہ کل سے شروع ہو رہا ہے. اس کرم میں آج پرستت ہے وشیش پریچرچا سنسد کے سمکش مدے. اس میں بھاگ لے رہے ہیں بھارتی جنتا پارٹی سے پروکتا اور پورو راجیہ سبھا سدسیہ سید ظفر اسلام, بھارتی راشٹری کانگریس پارٹی سے لوک سبھا سدسیہ سکھدیو بھگت, بھارتی کمیونسٹ پارٹی مارکس وادی سے لوک سبھا سدسیہ امرا رام اور عام آدمی پارٹی سے پروکتا انمول پنوار. پریچرچا کا سنچالن کر رہے ہیں آنند شریواستو.
2: نمسکار. موسم کی پھوہاروں کے بیچ دلی کے لوٹین زون میں راجنیتک پارا اپنے چرم پر ہے. سنسد کا مانسون ستر 20 جولائی سے شروع ہونے جا رہا ہے. یہ صرف ایک ستر نہیں, یہ لوکتنتر کی دھڑکنوں کا موسم ہے جہاں ہر آواز معنی رکھتی ہے, ہر سوال ستا کے دروازے پر دستک دیتا ہے اور ہر جواب دیش کی دشا طے کرتا ہے. سنسد کا مانسون ستر جہاں ایک اور سرکار اپنے ایجنڈے کے ساتھ تیار ہے قانون سدھار اور نئے فیصلوں کی رفتار لے کر, تو وہیں وپکش سوالوں کی دھار مدوں کی آگ اور جنتا کی آواز بن کر کھڑا ہے. آکاشوانی کے اس وشیش کارکرم سنسد کے سمکش مدے میں ہم کھولیں گے اس ستر کی ہر پرت. اس کارکرم میں ہمارے ساتھ ہیں بھارتیہ جنتا پارٹی کی طرف سے اپنی بات رکھیں گے راشٹریہ پروکتا اور پورو سانسد سید ظفر اسلام, بھارتیہ راشٹریہ کانگریس کا پکش رکھنے کے لیے موجود ہیں سانسد سکھدیو بھگت, سی پی آئی ایم کے تیوروں کے ساتھ ہم سے جڑے ہیں سانسد امرا رام اور عام آدمی پارٹی کی دھاردار آواز بن کر شامل ہو رہے ہیں پروکتا انمول پوار. آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے. ظفر جی آپ سے شروعات کرتے ہیں, چونکہ آپ ستا پکش کی طرف سے یہاں پر موجود ہیں, سمجھنا چاہیں گے کہ سنسد کا جو مانسون ستر ہے سرکار اس میں کس رڑنیتی کے ساتھ جا رہی ہے اور کون کون سے مکھ ایجنڈے ہیں آپ کی طرف سے اس ستر کے لیے؟
3: دیکھیے جہاں تک بھارتی جنتا پارٹی کا سوال ہے اور انڈیا گورنمنٹ کا سوال ہے, ہمارا کوشش یہ رہتی ہے کہ جو لوگوں سے جڑے ہوئے دیش سے جڑے ہوئے ایسے مدے ہوں جس کو ایک لیجسلیٹو قانون بنانا چاہیے اور اس سے دیش کا فائدہ اور جنتا کا فائدہ ہو, ایسے مدے لے کر ہم پارلیمنٹ میں اکثر آتے ہیں. اس لیے ہر بار کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے جس سے سیدھا ناطا جو ہے جنتا کا ہوتا ہے, لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمارے کانگریس پارٹی اور خاص کر جو اپوزیشن کے پارٹیاں ہیں وہ بہت ڈسرپٹیو اپروچ رکھتی ہیں بار بار اور چاہتی ہیں کہ کسی طرح بھی کوئی بل پاس نہ ہو پائے. لیکن ہمارا ظاہر ہے اپیل ہوگا اپوزیشن پارٹی سے کہ دیکھیے سرکار چاہتی ہے کہ جو لوگوں کا ایسپریشن ہے جیسے ویمن ریزرویشن بل, مہیلاؤں کا ایسپریشن اس کا سمرتھن پراپت ہو سبھی لوگوں سے, اسی طرح سے अगर डिलिमिटेशन की बात हो तो उसमें भी समर्थन प्राप्त